0: لكن وتيرة التصعيد قد خفض، بمعنى أن طيران الحرب الإسرائيلي خفض كثيرا من طلقاته التدميرية.
1: إذن ترقب، وكما ذكرنا انتظار كيف سيطبق هذا الأمر أو اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وعلى كامل الأراضي اللبنانية. يقول جورج علم أيضا لإذاعة الشمس، تحدث في حصادنا الإخباري، والمشهد في لبنان هو فعلا انتظار وترقب، ولكن أيضا هنالك حالة حرج بالنسبة للحكومة. هل نجحت إيران في تحقيق ما لم ينجح في تحقيقه في إطار المفاوضات؟ ولكن نحن الآن إلى قراءة تحليلية أيضا حول تداعيات رفع الحصار وكيف يطبق هذا ميدانيا وبحريا. وإلى معي على الخط الهاتفي الضابط السابق في البحرية الإسرائيلية اللواء شاول خوريف. مار خوريف، شلون لك؟ بوكر توف.
2: بوكر توف جكي، بوكر توف للمعزينين.
1: إخ مصري ما تصور بيت سمراك أمريم لسفينوت لخزور أخورة؟
2: מה שעושים בעשרת מצור, אומרים שהמסור הוסר והספינות רשאיות לעבור. היות ויש חשד גם למיקוש שם, אז מן הסתם יודיעו להם גם שממליצים לעבור בנתיב כזה או אחר.
1: ובעצם אנחנו כבר מקבלים דיווחים שיש תנועה יותר רחבה עכשיו, יותר חופשית, אפשר להגדיר זאת, וכמה זה אירוע שחייב להמשיך, בוא נגיד, לוקח זמן, או בעצם שיש הוראה שיורדת מהדרג המדיני לדרג הצבאי, זה עניין של כמה שעות והכל מתחיל לזרום.
2: זה ייקח כמה ימים, לא מדובר בסופו של דבר על מעל 1,000 אוניות שנתקעו במפרץ בתחילת האירועים. חלק יצאו בהסכם, אבל זה חלק קטן, ולכן זה ייקח את הימים שלו, שלהם, עד שבאמת המצב יחזור לקדמותו. קדמותו, אנחנו מדברים על זה שהייתה בערך תנועה של בין 130 ל-150 אוניות שנכנסו ויצאו למפרץ הפרסי.
1: עכשיו מדברים על מוקשים ימיים, זה אותם מוקשים המפורסמים שאנחנו רואים אותם עוד מימי מלחמת העולם השנייה, או זה דברים ככה יותר מתוחכמים ולכן הפירוק וההוצאה והסרת הסכנה היא יותר מורכבת ומסובכת?
2: קודם כל יש חשד לנושא, זאת אומרת אין עדות ודאית על המקום או על הדברים, אבל יש חשד, וזו אחת הבעיות של מישהו שמטיל מוקשים, אז אתה לא צריך דווקא להטיל, מספיק שאתה אומר את זה. אבל כרגע מתייחסים לזה שהוטלו מוקשים. לשאלתך, זה לא מוקשים של מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת כבר זה מוקשים מתקדמים יותר, שמניחים אותם על הקרקעית, ושהם יודעים לזהות מתי ספינה עוברת מעליהם, ויכולים אז להתפוצץ. אבל מוקש זה מוקש, ואנחנו ראינו מה קרה בים השחור, כאשר אוקראינה בסופו של דבר שחררה מוקשים ששטו על פני השטח, דווקא על פני הים, והפסיקה בכך את תנועת האוניות שהייתה בים השחור.
1: עכשיו העניין, אני דיברתי איתך לא פעם, כשאחת הסוגיות הייתה לא רק, בוא נגיד, התקיפה הפיזית בפועל לספינות, אלא הרבה מאוד חברות אמרו, אנחנו לא משיטים את הספינות, לא נכנסים לזה, כל עוד אין לנו הבטחה שאף אחד לא ייפגע, ולכן גם סוגיות של ביטוח לספינות וביטוח כלי השייט וחברות הספנות, כל זה נכנס ומתערבב לתוך שקלול, בוא נגיד איך מקבלים את ההחלטה בעניין הזה, נכון?
2: נכון, אני מניח אבל שעכשיו ברגע ויהיה הסכם ובאמת תיפתח השייט, אז דמי הביטוח ירדו, כי הביטוח לא התייחס כבר לאזור כאזור מסוכן מאוד, ואז גם כן כשהמעבר יהיה, הוא יהיה כאשר הביטוח יהיה פחות גבוה ויאפשר לספינות לעשות את זה בצורה טובה.
1: אוקיי, עכשיו אגב, דבר כזה, לא יודע, אתה היית רב חובל וטיפלתם בזה, כשמורדים עלויות לביטוח זה אמור גם לחלחל כל מיני דברים, זאת אומרת זה גם מסביר למה הנפט עכשיו מתחיל לרדת וכל מיני מצרכים, כי הכל סוגיה של שייט וסוגיה של מחירים וכולל שינוע, אם זה בים, באוויר או ביבשה.
2: השינוע בעיקר הוא בים, זאת אומרת באוויר השינוע של דלק הוא מאוד מאוד מצומצם. ונכון, מדובר על שוק שיש בו היצע וביקוש. עכשיו, קודם כל ברגע וחוסמים, אז ההיצע הולך וקטן והמחיר הולך וגדל. דבר שני, זה גם כן העלויות עצמם, זאת אומרת אם מישהו מבטח ביותר כסף, הוא משית את העלויות האלה על הצרכן, ולכן אתה צודק, הצירוף של מחסור ושל דמי ביטוח גבוהים.

0: הופכים את המחירים לגבוהים, ואנחנו ראינו שהשוק כבר התחיל לרדת בציפיותיו, המחיר של חבית התחילה כבר לרדת.
1: אגב, אנחנו שמענו איום מהחותים לגבי באבל מנדה, וזה כזה לא היה בכותרות, כי מישהו הצליח לבלום את זה, זאת אומרת, יש הבדל משמעותי בין באבל מנדה למצרי הורמוז, ולכן השליטה שם יותר רחבה ואי אפשר ליישם, או זה היה איום אבל לא יצא לפועל?
0: לא, אני רוצה להזכיר שמבחינת החותים עצמם, הם סגרו את מצרי באבל מנדה בשלב מסוים, ורק אחרי שטראמפ ניסה לפתוח ולא הצליח והגיע אתם להסכם, אז הם פתחו את זה. פתחו מלבד לאוניות שהיעדים שלהם ישראל. ולכן, למעשה, מה שאנחנו רואים בתעל הצועץ, שהיא מותנית במצרי באבל מנדה, שהתנועה שם חזרה להיות כפי שהיא הייתה, למעט חברות בודדות שעדיין לא רוצות להסתכן ועושות את התנועה במסלול מעבר לאפריקה, מעבר לכיפה.
1: כן. אגב, לגבות כסף על מעבר אוניות, תעלת סואץ, הזכרת את זה, המצרים גובים שם הרבה מאוד כסף, מבחינתם זה צינור חמצן מאוד מרכזי לכלכלה המצרית, עוד יבקשו כסף על מעבר ספינות במצרי הורמוז?
0: לא, במצרי הורמוז אין שום סיבה לכך, כי להבדיל מתעלת סואץ, שזה משהו מלאכותי, שקראו אותו לפני למעלה מ-150 שנה, והמצרים משקיעים גם כן הרבה בפתיחה של נתיב נוסף, נתיב מקביל, וצריכים להעמיק כל הדבר. אותו דבר בתעלת פנמה, במיצר, הורמוז, או גיברלטר, או טיראן, או סנפיר, אין שום סיבה, אלא אם כן מישהו נותן שם שירותים מיוחדים, וכרגע זה לא המצב, שער בנפשך שבגיברלטר ספרד תבוא ותגיד, אני רוצה יחד עם מרוקו בעצמה, אני רוצה...
1: זאת אומרת, איפה שהמעבר הוא טבעי ופחות מלאכותי, אז לא גובים כסף, ולכן גם הדרדנלים, אני חושב, לא משלמים, נכון?
0: אלא אם כן מישהו בא ואומר, אני נותן שירותים מיוחדים בנושא הזה, זה, אני מעלה לך נתב או שירותים אחרים, אבל באופן עקרוני, לא. זה נתמך גם כן באמנת הים, שזה מעבר חופשי, מעבר בתום לב, ואין שום סיבה לקחת על זה דמי מעבר.
1: טוב, אנחנו מקווים גם שזה מתחיל ככה, איך אומרים, כל הצרכים שלנו זורמים, וזורמים בביתך, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב ויום טוב למאזינים.

0: המשטרה הפלסטינית. הוא עשה שני דברים. הוא ביטל בעצם את העיקרון הכי חשוב בפרוטוקול חברון, וזה המחויבות של שני הצדדים לשמור על אחדותה של העיר. ובמהלך שלו הוא בעצם מפצל את העיר לשניים. איך הוא עושה את זה? הוא נותן את הסמכויות של תכנון ובנייה מידי הרשות הפלסטינית ומידי עיריית חברון, ומחפיף את זה למנהלת שנמצאת תחת שליטתו. לכן בעצם החלק הזה של חברון יהפוך להיות בפעם הראשונה שטח C מלא. כי עד היום, כל מה שקשור לרכוש של הישראלים ולישראלים עצמם, הסמכויות האלה נשארו בידי ישראל. כעת הוא לוקח את הסמכויות לגבי כל האזור כולו, ולהזכירך, פעם חיו שם עשרות אלפי פלסטינים, ולכן עכשיו הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, לבנות שכונות חדשות, לסלול כבישים, להרוס בתים קיימים, לפתח אתרי תיירות עבור הישראלים שם וכן הלאה. זוהי באמת הפגיעה בהסכם חברון, אבל זה לא ביטול כולל של הסכם חברון.
1: עכשיו אתה תמיד בכל שיחה בינינו, אנחנו מדברים על הדמוגרפיה, ואתה יודע עכשיו ששואלים את אייזנקוט, ואת בטח אייזנקוט, מה תעשה עם הפלסטינים, אף אחד לא מעז להגיד מדינה פלסטינית, משתמשים בהגדרה היפרדות, כי אנחנו לא רוצים מדינה דו-לאומית. אם אנחנו מסתכלים היום דמוגרפית, כמה הגדה עדיין מהווה אתגר, כשאתה תמיד אומר לי, טוב, יש הריסה, והוציאו מחנות פליטים שהרסו אותם, אבל מבחינה דמוגרפית, כמובן התמונה די מובהקת, והמספרים עדיין אותם מספרים. השאלה, אם משהו מתחיל להשתנות, למרות כל מה שעשתה הזאת הממשלה הזאת, מה שעשתה הממשלה הזאת.
0: זאת בדיוק הנקודה החשובה. עדיין יש לנו היום בגדה מבחינת האוכלוסייה 86% פלסטינים ורק 14% יהודים. כל המהלכים האלה לרבות בשטח C לא שינו את המאזן אפילו בתוך שטח C. בתוך שטח C יש לנו בערך 55% יהודים ו-45% פלסטינים. אפילו בתוך שטח C. זאת אומרת, בתמונה הכללית, כמו שאמרת, יש עדיין רוב פלסטיני מוצק בגדה, וכל המהלכים האלה בעצם לא שינו, כי בסופו של דבר, אני חוזר ואומר את זה, בשלוש השנים של הממשלה הנוכחית, היה מאזן הגירה שלילי, יותר ישראלים עזבו מאשר באו, ומה שהציל בעצם את המאזן הכללי, את הגידול הכללי, היה הריבוי הטבעי, ואנחנו כבר יודעים שהריבוי הטבעי, 60% ממנו בא משלוש הערים החרדיות שנמצאות על הקו הירוק, מודיעין עילית, ביתר עילית וגבעת זאב. לכן אין כאן באמת התבססות בשטח, אין כאן באמת הגירה מסיבית של ישראלים, אלא בדיוק ההפך. מה שכן, יש השקעה מטורפת של כספים, של מיליארדים בתשתיות, בהנחה שבפעם הבאה, עם הממשלה הבאה, אולי זה יתפתח. אבל זה בזבוז
1: כספים. ומה שאתה אומר לי בעצם בשטח, ככל שיש החלטה מדינית, למרות כל המיליארדים שהושקעו, כפי שקרה לפני הרבה שנים, אז אפשר להזיז, אפשר לשנות. השאלה מבחינת העובדות בשטח, אתה אומר, הכל בוא נגיד גמיש, גם אם ישלטו על שטחים. כי אנחנו רואים למשל מגרשים רועי צאן, ופוגעים בכפרים, ומנסים לדחוף כמה שיותר פלסטינים לכמה שפחות שטח. הכל פה נזיל בעיניך והכל תלוי בדרג מדיני בסופו של דבר?
0: הכל, אני אגיד לך גם יותר מזה. המהלכים האלה שהם מהלכים קרימינליים, שהם מהלכים שסותרים את המשפט הבינלאומי, זה מהלכים שסותרים גם את החוק הישראלי. כל הדברים האלה דווקא מעידים על החולשה. הם מבינים שאין יותר אוכלוסייה שמעוניינת לבור לגור באיוש, והגרפים האלה ידועים להם. לכן הם עברו למהלכים של אלימות, של כפייה בכוח, של גירוש, וכן הלאה כדי לגבוע עובדות בשטח. אבל בסוף, גם כשאתה לוקח את ה-200 מחבות, כמה אנשים חיים ב-200 מחבות? נגיד, אני מגזים, 10 אנשים חיים בכל חווה. אנחנו יודעים שזה פחות מזה. אז יש לך 2,000 איש שמפוזרים ב-200 חוות, שכל חווה כזאת זה בקושי קרבן אחד עם דיר עזים, ועוד איזה שכחה טיפולים כזו או אחרת. זה יהיה אתגר לפינוי, אם תהיה ממשלה שתחליט שהיא הולכת לתהליך מדיני, אני לא חושב ככה. כמובן, זאת לא המציאות היום. כמו שאתה אמרת, לא הקואליציה, ולא מרבית ראשי האופוזיציה, אולי למעט יאיר גולן ואיימן עודה, לא מדברים על אפשרות של תהליך מדיני משמעותי. בוא נחכה לראות
1: איך אומרים לנו, קודם כל בוא נשנה, אחר כך אל תספחו אותנו, זה המציאות, אבל אנחנו כמובן נמשיך.

0: שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: גיא, אתה יודע, כל מקום אני הולכת כאילו להרבה מקומות, שואלים אותי, מה זה סנסיקה? תקשיבי, זה באמת יעיל? יעני, האם המכשיר באמת הוא יעיל להסרת שיער לצמיתות? תסביר לנו על זה.
0: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד. מאוד מתקדם, יש בשנת 2025 וגם השנה, המכשיר הזה באמת קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. יש כאן מכשיר שפשוט נותן תוצאות, הוא חוסך לאנשים הרבה מאוד כסף. המכשיר הזה שונה משאר המכשירים, רניה, הוא מאוד מתקדם טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לטיפול באזורים רחבים יותר. המכשיר עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, אבל את יודעת, מה שמאוד מעניין את מאזיני רדיו שמס, זה שאנחנו נותנים את המכשיר הזה לכל מי שרק רוצה לניסיון לחודשיים ימים. אם חס וחלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר את המכשיר, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב ורשמי, מקבלים החזר כספי מלא, זה יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, גורם להיענות, כולם רוצים לקנות את המכשיר הזה.
1: בוא נדבר קצת על גווני אור, בוא נדבר קצת על כאבים, אם יש כאבים, וגם לאיזה לקוחות אתם פונים במכשיר הזה.
0: נכון, תראי, קודם כל, המכשיר הזה ברגע שמצביעים איתו על אזור הטיפול, הוא מזהה באופן עצמאי את גוון האור ומתאים את העוצמה. עכשיו, דבר שני, פונים אלינו כל כך הרבה מאזינים ומאזינות מרדיו שם, והם משתפים אותנו שהם היו רגילים פעם לעשות טיפולי הסרת שיער במכון. ועכשיו עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם לוקחים את המכשיר הזה ועושים טיפול נקודתי משלים, ומצד שני, לקוחות שעשו סכיני גילוח שעבה, אנשים הורים, כל כך הרבה הורים לילדים, שפשוט קונים את המכשיר הזה גם עבור עצמם וגם עבור הילדים המתבגרים. ואת יודעת, רניה, האנשים שעושים את המעבר הזה מטיפול במכון לטיפול בבית עם מכשיר כזה, הם מספרים לנו, מרדיו שמס, הם מספרים לנו שהם היו משלמים 6,000 שקלים עבור עצמם ועבור הילדים בטיפול במכון. עכשיו, כשהם עושים טיפול עם המכשיר הזה, הם חוסכים את הכסף הזה, חוסכים את הזמן היקר לעמוד בפקקים, לנסוע רחוק, הכל קורה אצלהם בבית, בנוחות ובזמן שלהם.
1: יופי, טוב, יאללה. מה יש לנו? איזה מבצע מיוחד הכנת למאזיני רדיו שמס ומאזיני בית אל איילה, תוכנית בית אל איילה?
0: נכון, בית אל איילה, אני רוצה להזמין את כל המאזינים. אם אתם רוצים מכשיר ביתי להסרת שיער, אותה תוצאה כמו של קליניקה בלי לצאת מהבית, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, פשוט תחייגו כוכבית 6141, נשמי סיטו 141, תגידו שהגעתם מהתוכנית של רניה, ברדיו שבס, אתם הולכים ליהנות מחודשיים לניסיון.
1: אתם תקבלו הנחה מיוחדת.
0: מיוחדת מאוד, בוודאי. קחו את המכשיר לחודשיים ימים ניסיון, אם לא טוב תחזירו, תקבלו הכל בחזרה. בנוסף לכך, מי שיתקשר מבית אל איילה עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה.
1: וואו.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ל-20 הלקוחות הראשונים. עכשיו, שמתקשרים ראשונים, שימי לב, רניה, זה הפתעה למאזיני התוכנית שלך. 20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות. וואו. 3 מתנות מיוחדות שנבחרו בקפידה. תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: איזה כיף, יאללה, הלאה, אתסלו כוכבית 6141, וחתה לחתה תאחדו כל התפסיל ותחסלו על האמתיאזת לכתירי, טבען, כל מין בייש ען תרי רדיו שמס וברנמש בית אל-עילי. תודה גיא, תודה לך, תודה.
0: תודה
1: רניה. תודה, ביי ביי. نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا بالساعة الأولى, بعد في عنا ساعتين, ما تنسوا

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
1: يلا تعال نطلع هيك هلأ للقاء مسجل عن المكمل الغذائي فينيا، وبعدها أكيد منرجع ومنطلع عليكم لحتى نحكي على موضوع مهم كتير عن المخيمات الصيفية.
2: رح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
3: دوين
2: مشوقة اتقاقاتي تمت
3: عبي بلدي اتقاقاتي لك
2: اين عليك ايتاي كل الزمان אנחנו בשידור חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה נכון?
3: לגמרי.
2: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז מספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
2: נכון.
3: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
2: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
3: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
2: נכון.
3: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
2: יפה.
3: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
2: כן.
3: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לנו גם, שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
2: שלך. נכון.
3: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
2: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת. מרחבה.
4: מרחבה דורית.
2: כיף, שו אכברת, תמנין עני, כיף ומורק.
4: אני אלחמדו לילה, מן רב العالمين בחיר ומבסוטה אני בחקי מעקו.
2: איזה כיף, מי בחקי מעי? בחקי
4: מעק סמירה מן דבורי.
2: סמירה מן דבורי, כיף סמירה, אול שי?
4: אלחמדו לילה, אללה ירדע עליק ויסעדק.
2: אחקי לנה שוי ען ויניה, סמעת אנו עמל الهواي الفينيا معاكي.
4: فينيا يا عزيزي وشهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها. أنا يعني مرقة إروع.
2: واو.
4: جلطة.
2: واو.
4: الحمد لله.
2: يفه. سلامة قلبك.
4: الله يسلمك ويرضى عليك. قاعدي سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك.
2: إذا كيف.
4: صرت أشتريها وأخذها.
2: كان.
4: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة. تعطيني انرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله.
2: ايه زي كيف لشموع زي ايتاي ما يفو اتا مفيل لي تاناشيم هنهدريم ايلا
3: ماسو
2: ماسو ايزي سيبور ايزي كيف
3: ايزي سيبور يش لمدين
2: افيلو هي عبرا ايروع هيفانتا شي عبرا كبار ايروع زي جامشي

0: שמעה על וינה תוך התוכנית שלי, והיא פשוט מאוד הרחשה את זה. עכשיו היא אומרת, אין, את לא עוזבת את וינה, נכון? מה שאני מבין.
1: אז בכלל, אני לא עוזבת.
0: אין מצב.
1: קניתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
0: איזה כיף.
1: ואני קניתי בזבילה, בקבוק ככה. והיא משתמשת, ואני חבל לך על הזמן. אלרגיה אחרת.
0: כל הכבוד.
1: אלרגיה אחרת,
0: אביניה. יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אם תג'רבת, אני כנתי תסתם למונטאז' ואשתרת למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא הייתה דקן? שר לי עזיזי
1: מן שהר 9.
0: וואו. זה...
1: יعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بسبب الايروه
0: واو
1: وقعدت بالبيت سنتين
0: يفه
1: وسمعت عن البينيا من خلال برنامجك
0: ايه كيف
1: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
0: ايتاي ما انت عمر على ما انت عمر
2: ما دي ما ده ما ده ايه
0: ما ده ده السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه سميره جد شكرا
1: זה אמיתי.
0: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'רבתק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לא ונת?
1: סובח, סובח בוכבה, ובצהל על השוגלי. יעני, בבל עם דפקה כל יום,
0: בטרי מליאני. בטרי, הסוללה המלאה. אז מה את אומרת? שמי עוד מתלבט, כאילו לקחת, לא לקחת, לקנות או לא לקנות? מה את אומרת, סמירה?
1: לכולם שיקנו את
0: הווינייה,
1: זה חבל על הזמן.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ובאנו סמי ג'מיע אינו יסתעמל לווינייה, אני זאת תפתעתי נשאט גר תקל.
0: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, יעני, אתה נתזכר כיף התסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
1: מזלו. נכון? לגמרי. אחזתי לרקם מן ברנאמג'ק.
0: יפה.
1: חגית לך בדי אג'רב, בדי אחאוות אג'רב. واستعملت المنتج اخذت اول قنينه على اساس انه تجربه
0: اي ممتاز
1: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعيه والحمد لله رب العالمين
0: ايه كيف انا بشوت مود انا أقول لك كل القبود لك كودن كل وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
2: אני בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
0: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם, כל הכבוד.
2: תודה רבה לך, כל טוב. תודה
0: סמירה, ממש כל הכבוד לך. איתי, תמתינו ליד הקו ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית.
1: ממליצה לי כולם
0: שיקנו
1: את זה.
0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3-2-8-7, נכון איתי? בערבית תגיד את זה.
2: נשמי 3-2-8-7,
0: תתקשו
2: אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נתאם בראש היום.
2: יאללה.
0: ביי, ביי.
3: العودة مع بيت العائلة. نحن مستمرين ومكملين أهمية المخيمات الصيفية. على أي مخيمات صيفية عم نحكي؟ هل اليوم المخيمات هي فقط مكان للترفيه أم ماذا؟

0: פרויקט לתמוך בכל מיני נערים. אנחנו קודם כל לא יודעים מי עשה זאת, ככה שנהיה לפחות למען האתיקה העיתונאית. מדובר כנראה מתנחלים או כל מיני אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, זה בחקירה, אבל מדברים עכשיו על כל מיני תוכניות לשלם כסף, לשלב אותם בתוכניות שקשורות לחינוך ודברים כאלה, ותמיד אומרים לנו עשבים שוטים וזה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, ולכן אי אפשר להכליל ואי אפשר לדבר בהגדרות כמו שאתה משתמש, טרור יהודי.
1: תראה, אני שמרבית המתנחלים ביהודה ושומרון הם משתתפים בטרור יהודי, לא מדובר על הרבה מאוד אנשים, מדובר על בין כמה מאות לבין כמה אלפים בודדים, אבל זה לא מגיע בחלל ריק, בסוף יש להם תמיכה ממשלתית, ואם הממשלה הזאת לא הייתה מעבירה מיליארדים, מיליארדים למאחזים בלתי חוקיים, להתנחלויות בלתי חוקיות, לא הייתה מחמשת אותם, לא הייתה מביאה להם ריינג'רים, לא הייתה משלמת להם בימי הגמר, המדינה בסוף, או יותר נכון הממשלה הזאת, היא במודע וגם שלא במודע תומכת בקיצוניים ובטרור יהודי. אז בסוף לעצור את כמה אלפי מחבלים היהודים הללו זה לא קשה ולא מסובך עם המדינה ואם הממשלה הייתה רוצה בזה. לצערי בן גביר, סמוטריץ' ושאר הקיצוניים בממשלה במקום לעצור את התופעה מתקצבים אותה.
0: השאלה אם זה החלטה מדינית או זה החלטה שאמורים לקבל ראשי זרועות הביטחון על, בוא נגיד, כל הרבדים, ואתה לא צריך איזה מנדט, הרי לפי החוק, לפי כל מה שאפשר להגדיר אותו, מה שכתוב בספר החוקים, כולם יכולים לפעול, גם משטרה, גם צבא, גם שבק, נכון? הם לא צריכים לחכות לאיזה תמיכה או איזה הוראה מהדרג המדיני.
1: כולם יכולים לפעול, אבל בסוף יש דירקטיבה של דרג מדיני. ואם הדרג המדיני ממנה את זיני להיות ראש השבק, ואם מפרקים את, בתכלס מפרקים את, מחוז שי של המשטרה, והם לא ממש מטפלים בנושא, והשבק לא מטפל בנושא, אז אתה מגיע למצב שכל דאלים כבר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ובנוסף לזה, אתה יודע, מחמשים ומתקצבים ומעבירים ריינג'רים וכו'. אז אתה יודע, יש דרג מדיני. בסוף החייל שבשטח הוא לא אשם. יש פה ממשלה שמתקצבת ומממנת את הקיצונים ביותר שיש במדינת ישראל.
0: טוב, אז זאת תמונת המצב. השאלה, מה שאתה אומר לי ומה שאני מבין ממך, בסופו של דבר, אם לא יש שינוי פוליטי ומכוונים כמובן לבחירות, אין צפי שמשהו ישתנה, למרות שהיו אזהרות והיו גינויים.
1: אתה רואה גם, עזוב, גינויים זה לא מעניין, מה שמעניין זה מעשים בשטח. אתה רואה עלייה של 250% מזמן ממשלת השינוי לשנת 2026, עלייה של 250% במקרה הטרור היהודי. עכשיו שוב, אני חושב שאי אפשר להשוות בין הטרור הפלסטיני לטרור היהודי. הטרור הפלסטיני הוא פי מיליון במספר המקרים והרציחות והכל. אבל אני בתור יהודי חושב שיש לי ולנו אחריות לחסל את התופעה הזאת של הטרור היהודי, כי קיצונים מבית הם איום קיומי עלינו. ולכן כן, אם לא יהיה שינוי פוליטי, אז הטרור היהודי ימשיך להתפשט. אני מאמין שכן יהיה שינוי פוליטי, ואם יהיה שינוי פוליטי, אנחנו מתכננים בדמוקרטים לדרוש בתוך ההסכמים הקואליציוניים ובתוך הממשלה הבאה, כמה וכמה צעדים כדי למגר את תופעת הטרור היהודי, זה לגמרי אפשרי.
0: איך אומרים, אנחנו גם מובן נמשיך ונעקוב ונראה לאן זה מוביל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
1: תודה רבה.
0: להתראות. إذن هذا الضابط يايا بينك وهو متدين يتحدث عن ضرورة مواجهة ما وصفه بالإرهاب اليهودي في ظل الاعتداءات المتكررة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. وكنا قبل قليل مع الصحفي عميد إشحادي مراسل التلفزيون العربي من جلجلية, هذه البلدة التي تعرضت لاعتداء, وكما استمعتم غالبية سكان البلدة يحملون الجنسية الأمريكية. هل هذا سيؤدي إلى تغيير وتوجه أو لربما بيان على الأقل من السفارة الأمريكية أو من أي جهة؟ سنتابع في التفاصيل. إلى هنا أعزائي, نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. حتى الآن أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد وفي الهندسة الإذاعية والإنتاج, الزميل إيهاب عويس في غرفة الأخبار, ياسمين غميض, هذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل, وفي تمام الثانية نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי

0: جهاز يدعى كابيسبا ليمن، وهذا الجهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب من هيل مخيرات إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
1: שלום, שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג ימן.
0: ימן, ימן.
1: ימן, כן.
0: וימן, כמו שאמרנו, בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות, אנחנו מדברים על עור. מה המייחד את המכשיר הזה?
1: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? ימן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה. זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. ימן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות,

0: מדבר שזה איכות אחרת מכל מה שהכרתם עד היום. לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את ימן שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים. אז זה כדי שתבינו מה זה ימן. כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקוויספה לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה לנו לא לפספס אותה.
1: כן.
0: קוויספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטית, אם זה בבטן או בכל מקום בגוף, בידיים, בכל מקום בגוף שאנחנו רוצים, יש לו גלי אולטרסאונד. הגלים של האולטרסאונד יודעים בעצם לטפל בסימני מתיחה, לעשות לנו מיצוג בגוף, סימני צלוליטיס, הכל הכל הכל לכל הגוף.
1: כן.
0: בנוסף, המכשיר הזה יודע לטפל גם במיצוג האור וטיפול בקמטים לפנים. זאת אומרת, זה מכשיר גם לגוף וגם לפנים. יש לו EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אתה יודע, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מהאכילה ודיבור, זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו רואים שקו הלסת והפנים שלנו, הכל נהיה נפול. כשאתה עושה EMS בפנים, אתה ממש לא, כאילו עושה חדר כושר, אתה מתאמן, מחזק את השרירים, זה חדר כושר לפנים, ואז התוצאות מגיעות. בנוסף, יש לך גם גלי רדיו RF. מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקוויספה גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה שהמים זורמים.
1: זה מה שהתכוונתי לשאול, שאתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
0: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה. מה שטוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. שאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה את הטיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. שיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים שלוש בשבוע במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית. אז יש לך פה מכשיר באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש לימן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד איתו מתחת למים. תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם ימן, אתם הולכות להתאהב, או הולכים להתאהב בימן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
1: כן. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
0: אז ככה, קודם כל, המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים. כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. שאתם קונים ימן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של ימן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי ויש דברים אני משקיע. ימן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקוויספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו. חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש. שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן. בנוסף, החמישה הראשונים שיתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל, 250 מיל,

0: نبدأ الحديث الآن عن جهاز يدعى كابيسبا ليمن، وهذا الجهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب من هيل مخيرات إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
1: שלום, שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג ימן. ימן,
0: ימן.
1: ימן, כן.
0: וימן, כמו שאמרנו, בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות, אנחנו מדברים על עור. מה המייחד את המכשיר הזה?
1: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? ימן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה, זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. ימן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות, ואחר כך הם אמרו, למה שלא נשלב את הידע והטכנולוגיה שלנו במכשירים ביתיים? חשוב לי להסביר לכל המאזינים ששומעים אותנו או המאזינות, שאתם קונים ימן, לא משנה איזה מכשיר של ימן, יש למכשיר הזה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של ימן. ימן זה חברה עם מעל 400 פטנטים. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני הייתי בסין, הייתי במפעלים, כן. ראיתי ממש מפעל איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, פשוט יושבים שם מדף ליד מדף. שאתם קונים ימן, זה made in Japan, made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, לא משנה איזה מכשיר, אתם כבר תרגישו אותו, את האיכות חומרים שלו, אתם תרגישו בידיים שלכם, על מה אני מדבר, שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום, לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את ימן, שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים, אז זה כדי שתבינו מה זה ימן, כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד, אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקביספה, לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה לנו לא לפספס אותה.
0: כן.
1: קביספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני...

0: נוסף, יש לך גם גלי רדיו RF. מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקביספה גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה שהמים זורמים.
1: זה מה שהתכוונתי לשאול, אתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
0: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה, משהו טוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. שאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה אצל טיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. שיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים שלוש בשבוע במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית. אז יש לך פה מכשיר באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש לימן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד אותו מתחת למים. תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם ימן, אתם הולכות להתאהב, או הולכים להתאהב בימן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
1: Okay. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
0: אז ככה, קודם כל המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. שאתם קונים ימן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של ימן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי ויש דברים אני משקיע. ימן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקביספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו. חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש. שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן. בנוסף, החמישה הראשונים שיתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל 250 מיל מתנה. יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחייג כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע וההטבה. כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577, كبيسبه ليمن الجهاز الذي يحارب كل ما يتعلق بعلامات التقدم في الجيل من حيث السيلوليت وغيرها من مشاكل الجلد. إيفانتا أنا مبين ميخيل لخون
0: كان كان أنا مبين
1: نحن مدين لك ونذكر قولوا طبعا أنكم توجهتم من إذاعة الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصة. ميخائيل تورجمان, نحن محلين لكم أتسلحة.
2: يا إم حمادة, قهوة السيدات والسادة,
3: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي,
4: ولما تقطع الشارع

0: لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني، انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
0: بسيط جدا تشحن يقوم بقفش الواحد ولا بتشيله اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على الدخل بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري، بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليه خزو خشاف ويش لانه حسام ايزا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو خسام. יש לנו כאלה 350 אלף
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לייזר, שזה נגיש
1: לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות. ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. דרך רדיו שמס אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו 1590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל 3414.
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'ר בלחילו עם ביקור לייזר, יעתיקו לאר.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من